Salutare, Domnului, Doamne, Domnului, Doamne, Chizadere, Sfântă Mea, Doamne, Zvodisco, Părinte, Sfântă, Sfântă, Sfântă, Sfântă, Sfântă, Sfântă, Sfântă, Sfântă, Sfântă, Sfântă, Sfântă, Sfântă, Sfântă, Sfântă, Benedicta per potente, Pater Spiritus Sancto, descende vos, mare descende.